I dobro jutro, dragi naši, 6:01, dobro jutro i dobrodošlica svima. Danas je srijeda, 23. septembarski dan, da, zamisli se čovjek kako mjeseci lete, ne bi me iznenadilo da je već oktobar, ali eto, ovih prvih 22-23 dana su prohujali, u međuvremenu došla nam i jesen, tako da ne bude iznenađenih. Jesen, trebalo bi da bude zlatna jesen, međutim ta zlatna jesen je nama nastupila već odavno, obzirom da je sve požutilo od suše tokom ovog ljeta, pa praktično nismo se baš nagledali zelenila, pogotovo u urbanim sredinama gdje su i parkovi bili požutili, gdje je sve bilo nekako kao sparušeno, kao skuvano, uključujući i ljude koji se nisu izlagali nešto pretjerano suncu ako baš nisu morali, tako da su recimo dani vikenda u gradu na nekih 38-40 stepeni, što je nerijetko i bilo, bili jednostavno zatvoreni, zabarikadirani, ili se svak trudio na sve moguće načine da ode negdje van grada, negdje pored rijeke, negdje pored jezera, negdje na bazen i slično. Ko je imao vikendicu, pa još uz vikendicu bazen, to je onda prava stvar. Ali evo sada i to prošlo, pa vidjet ćemo sada, pratit ćemo šta se dešava i u svakom slučaju pratit ćemo i to ko će prvi početi da kuka. Čim dođu kiše, reći će, jao, samo kiša da hoće sunce ugrijati. I onda samo možete reći, pa dobro, kaže, nikad nismo zadovoljni, zbog čega je to tako. Pa dobro, takvo je ljudsko biće, kako kažu ljudi, prokleto, možda malo pregrub izraz, ali zapravo i jeste. Ponekad silnu ljepotu i ne primijetite dok nešto ne nestane. Kad nestane, onda je to tako. Ali do duše uvijek smo gunđali i na ona prethodna godišnja doba, nekada davno, kada smo imali 4 klasična u kojima smo, pa možemo reći, mogli uživati, da smo bili bar malo zadovoljni, a naravno znamo da nismo iz dobro poznatih razloga. Nego jutro kao jutro nije loše, do duše svježe, već smo prešli uglavnom na neke jednocifrene temperature, sa izuzetkom Hercegovine i Primorje. Pa ćemo krenuti redom. Evo, Banja Luka jutros bilježi 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva neki jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Bijeljini 8, u Zenici 9, u Neumu i Trebinju 13, a u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 15 do 21, u Hercegovini do 25 stepeni. Dakle, tako će nam biti. Tako će nam, dakle, biti u ovu srijedu. U ovu srijedu 23. septembra. Ono što je mnogima bitno, neće biti padavina. Pa ako imate nešto da uradite, temperature neće biti previsoke, a posao na otvorenom, taman će biti onako zgodno. Treće godine prije nove ere, na današnji datum, rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobjedio vojsku Marka Aurelija, Kleopatre kod Akcija 31. godine prije nove ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat, ustanovio Pax Romana, odnosno mir u cijelom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske historije i naziva se Avgustov ili Zlatni vijek. Eto, vidite kako čovjek može biti zapamćen. Međutim, kakve su budale došle poslije njega, dobro je, sve je bilo zlatno osim Nerona i ostalih. 1817. godine Španija i Velika Britanija, pazite, potpisale su sporazum o zabrani trgovine robljem. Šta se tu ima potpisivati?
podrazumijeva se da ne možeš trgovati ljudskim bićima, ali eto, očigledno je Britancima, odnosno Englezima i Špancima to bilo potrebno posebno naglasiti. 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji, a 1914. godine u prvom vazdušnom napadu na Njemačku britansko vazduhoplovstvo bombardovalo je u Prvom svjetskom ratu grad Düsseldorf. Pazite, to je bilo 1914. godine, a samo ću vas podsjetiti da su 1903. godine braća Wright izvela prvi let avionom koji su sami konstruisali. Dakle, za 11 godina napredovala je avijacija toliko da su vazdušni dueli bili sasvim normalna pojava na nebu iznad ratišta u Evropi. Da, da. 1939. godine umro je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanja podsvjesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom. Tumačenje snova o psihoanalizi, psihopatologija svakodnevnog života, neka su od njegovih dijela. 1973. umro je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda u 70. godini, jedan od najvećih pjesnika Latinske Amerike i španskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. I 2008. godina preminula je Sonja Savić u 47. godini, filmska TV glumica, prepoznatljiva po promuklom glasu i imidžu urbane djevojke, zapažene uloge ostvarila u filmovima Život je lijep, Živjeti kao sav normalan svijet, Šećerna vodica, Balkanski špijun, Davitelj protiv davitelja, Kako je propao rock'n'roll i Mi nismo anđeli. Eto da se malo prisjetimo i nekih od njenih filmova. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro. Evo kažu, vlada Hrvatske objavila je nove regulisane cijene goriva, pri čemu će benzin i dizel i drugi naftni derivati da poskupe od 22. dakle od juče. Vlada je ponovo, kažu, intervenisala kako bi ograničila rast cijena, dodatno smanjivši akcizu na dizel za 0,03 evra po litru. Odluka je donesena na 206. telefonskoj sjednici, nije bitno, tako da eto, spuštene su cijene ispod tog nekog minimalnog nivoa utvrđenog relevantnom direktivom Europske unije. Taj potez je odobrila Europska komisija. Tako da eto, nove cijene koje će važiti 7 dana, počele su juče, tako recimo za dizel se plaća 1,91, manje nego kod nas, evo kod nas je već 3,90, čini mi se da je neko objavio. Naravno, treba tu uporediti omjer plata, udio goriva u prosječnoj plati i slično, takva poređenja nama ne idu u prilog. Ima tu još dosta nekih mjera. Vlada Srbije recimo dosta preduzela da olakša građanima, oni procentualno smanjuju akcize, dakle država se odriče dijela tog novca u korist građana, a međutim kod nas to nešto malo zapinje. Mjera Vlade Republike Srpske o vraćanju 10 feninga po litru goriva je onako, možemo reći, malo i licemjerna, zato što od dadžbina koje ubire na postojećim rekordnim cijenama goriva zarađuje dvostruko više od onoga koliko vrati građanima. Prema analizi kapitala, na cijenu od 2,5 marke, koliko je prosječno koštala litra goriva prije poskupljenja, država je na osnovu PDV-a ubirala oko 36 feninga, dakle na cijeni od 2,5 marke, dok na postojeću cijenu od skoro 4 marke ubire oko 58 feninga ili po litru ili 22 feninga više. Naime, cijena goriva po gruboj računici formira se tako što se sabere uvozna cijena goriva, potom akciza od 30 do 45 feninga u zavisnosti od vrste goriva i dvije putarine u ukupnom iznosu od 40 feninga po litru. Doda se trgovačka marža, a onda na tu cijenu obračuna 17% PDV-a i dobije se cijena goriva koju plaćaju građani. Eto, to je to. Dakle, putarine u ukupnom iznosu 40 feninga. Da, bilo je tu i prikupljanja za autoputeve, ali ni metar od toga nije sagrađen. Dakle, država ubire fiksne iznose akciza i putarine po litru u iznosu od 70 do 85 feninga po litru, dok visina PDV-a koji će ubirati zavisi od ukupne cijene goriva. Pojednostavljeno, što je gorivo skuplje, država će zaraditi više. Kao što je već rečeno, na cijenu od 2,5 marke, koliko je gorivo bilo prije ovog ludila, mada i to bila luda cijena, neopravdano, ubirala je država 36 feninga, dok će na cijenu od 4 marke 58 ili već pomenutih 22 feninga više, a nama se velikodušno vraća 10 feninga. To je osnovni razlog zbog kojeg poslanici vladajućih stranaka zajedno sa kolegama iz Federacije BiH odbijaju inicijativu opozicije da se ukine akciza, zato što bi time bili umanjeni budžetski prihodi. Iako bi u tom slučaju gorivo po automatizmu bilo jeftinije, najmanje za iznos akcize, odnosno za 30 do 45 feninga po litru, što bi osjetno pomoglo kućnim budžetima, vlastodržcima ne pada na pamet da se odreknu viška budžetskih sredstava. Umjesto ukidanja akciza, vlada građanima prodaje neku, ajde da kažemo, varijantu da vrati 10 feninga po litru, da zlo bude veća većina građana ne koristi ni tu mjeru, zato što ih je blam da čekaju da im pumpaši vrate 4 marke na rezervoar goriva od 40 litara, za koji sada moraju da izdvoje više od 150 maraka. Dakle, ako date 150 maraka odjednom, da čekate za 4 marke da on vrati, neko djeluje baš onako kao milostinja.
Da, kažu ovako, dizel je prešao 3,90, cijena dizela u Sloveniji je 1,85 €, dakle pa vi uporedite, to je negdje oko 3,70, dakle čak i jeftinije. S druge strane, prosječna plata u Sloveniji je gotovo dva puta veća. A također kažu, rast cijena goriva neće ostati na benzinskoj pumpi, već će se proširiti na pekare, markete, struju koju, kako kažu, ova vlast želi da poskupi odmah poslije izbora. Za to vrijeme država zarađuje na PDV-u, samo od povećanja cijene 20 feninga po litru, narodu se vrati samo 10, da budžet nije rezervisan za mnoge druge. Ukinuta bi bila akciza, međutim to su veliki problemi, sjetite se ugljevika i ostalih stvarčica. Eto, to je to, dakle sve preko leđa građana i ovi drugi samo čekaju za izgovor, čeka se da se hljeb poskupi po svaku cijenu. Da, i zato jednostavno moramo da biramo gdje ćemo, šta, kako ćemo kupovati, da se gleda sve i da se pronađe, opet da kažem, ima tu i poštenih proizvođača koji ne koriste svaku priliku da poskupe, što se kaže, ljudi, ne treba biti proklet u ova vremena i tražiti izgovore kako se dobit ne bi smanjivala, a dobit, bilježiti dobit od 100% godišnje, povećanje dobiti od 100% godišnje nekako nije fair prema ljudima, ali šta da se radi, tako je to, za to su se ljudi borili. E, sad da vidimo, Gordana je tu, dobro jutro, stigla jesen, pa neka nam je dobro došla, uživajmo u čarima jeseni, tako se Gordana gleda na svijet oko sebe. Bojim se ljudi koji ne smiju, koji se smiju onome zbog čega neko plače, pa dobro, to su onako, mislim, ne treba to ni pominjati, to je tako jednostavno. Dobro, ajde, okej, ali kad se to kaže, dobro, može to da prođe i tekako. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniša Mendig. Pa je tu Draženko, kaže, dobro jutro iz Olkinga, 4 stepena, maksi pozdrav u Big kuću i sve njene pratioce širom planete. Pozdrav Draženku, pozdravit ćemo i Željku, koja je poslala, kaže, dobro jutro dragi moj narode, poslala jednu fotografiju baš onako 10 feninga kako se vraća čovjeku, valjda uzeo litar. Dobro, uvjeđen sam da bi danas opozicija, kad bi bila vladajuća, isto odbila da ukine akcize za gorivo, kaže Šeki. A da, pretpostavimo, da li ćemo saznati, ne znam, ali za sad samo pretpostavljamo. Jutro dizel u Sloveniji je 2 €, a na autoputu 2,20. Dobro, na autoputu je sve skuplje, mislim, to je uvijek tako. Tako da, pa eto, tu smo sa Slovenijom, smo izjednačeni, možemo reći. Nena je tu i prikazuje plodove jeseni, kaže, zima miriše, kaže, mora da se sprema mnogo toga. Pa vidim da se radi, vrijedne ruke rade. Zatim tu je Milan sa nama, pa je Momir tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. E, pa kaže, treba finansirati ovo ludilo izbora, kaže, šatro tamo, šatro ovamo, treptači, narod plješće, dlanovi se žare, znači dobro nam je stigla. Kaže Momir, stigla je zima, a ne jesen, kaže, snjegovi bijeli već veju tamo po Srbiji, da, Golija, Kopaonik, bilo je snijega juče i tekako. I da vidimo ko je još sa nama, Milan Frulaš je tu i još mnogo vaših poruka, kojima ćemo se vratiti vrlo rado nešto kasnije. 6 časova 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:38, dobro jutro. Evo, temperature prilično niske i jesen se najavljuje i tako, tako što nam je malo poslalo osvježenje odmah po svom dolasku, a došla je jutro su 2:05. Banja Luka na temperaturi od 8 stepeni, pa neki će cvokotati oni zimogrižljivim, ali opet kažem, treba nešto obući toplije na sebe. Vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 6, u Sarajevu Doboju 7, u Bijeljini 8, u Zenici 9, u Neumu i Trebinju 13, a u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviše dnevne temperature trebalo bi da budu između 15 i 21 u Hercegovini do 25 stepeni. Uslovi za vožnju jutros povoljni, tako kažu upućeni, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, dobra je vidljivost, tu ne treba biti problema i kažu zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim u toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoputa Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Slična situacija, zapravo ista situacija je na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za samo za vozila do 3,5 tone. Radovi su aktuelni na proširenju mosta, tako da je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Danas će se u vremenu od 8 do 16 časova bit će izvođeni radovi na magistralnom putu Široki Brijeg Knežpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također, aktuelni su radovi na magistralnom putu Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16, radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na prevoju Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac Orašje, zatim Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Pa srećan vam put i da bezbjedno stignete tamo gdje ste pošli. 6:41, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su našim prvim jutarnjim vijestima. Još jednom dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je prijavu Agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića zbog zloupotrebe položaja. Cvijanovićeva je podnijela prijavu nakon informacije od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljani nikakvi operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim. Na taj način Konaković je zloupotrijebio položaj jer je za takve odluke morao da ima osnov kroz izvještaje od nadležnih službi, a što on nikada nije imao. U Njujorku je počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja okuplja gotovo 130 svjetskih lidera. Tema generalne debate je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjenih nacija. U narednih dana učestvovat će u konferenciji predstavnici 193 članice Ujedinjenih nacija, kao i predstavnici država posmatrača i Evropske unije. Lideri će tokom narednih 7 dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Skupštini se prvi obratio predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva i poručio da Brazil ne podcjenjuje prijetnju koju predstavlja organizovani kriminal i da je spreman za borbu protiv kriminalnih grupa koje operišu u zemlji i preko granica. Lula je istakao da je Brazilu potrebna međunarodna saradnja, a ne spoljni nadzor. Drugi je govorio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je da su se Sjedinjene Države vratile i da su snažnije nego ikada prije. Trump je naglasio da je u ratu Rusije i Ukrajine objema stranama dosta svega i da je mirno okončanje sukoba iza ugla, kao i da će on nastaviti sa pokušajima da okonča taj, kako je rekao, katastrofalni rat, istakavši da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa liderima dvije zemlje. Kubanska delegacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija napustila je salu tokom obraćanja američkog predsjednika Donalda Trumpa na generalnoj debati u trenutku kada je rekao da će komunistički režim na Kubi pasti. Američki predsjednik je zaprijetio da će uništiti Iran i poslao Irance u pakao ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama. Trump je potpisao sporazum sa Danskom i Grenlandom s ciljem jačanja bezbjednosti Arktika i Sjevernog Atlantika. Trump je tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dao vrlo malo detalja o sporazumu, samo je naglasio da će Sjedinjene Države odmah početi da grade dvije velike vojne baze na ovoj teritoriji. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o nezadovoljstvu iranskog naroda zločinima koje su, kako navodi, počinili neprijatelji Irana i nepovjerenju koje su stvorili. Sa druge strane, američki državni sekretar Marco Rubio ističe da je Washington otvoren za sastanak sa predstavnicima Teherana u Ujedinjenim nacijama. Cijene nafte pale su na najniži nivo u posljednje dvije nedjelje na oko $100. Dvojica Palestinaca su poginula, trojica ranjena u napadu izraelskog drona u Gazi. Irački aerodromi su od ponoći prestali da primaju iranske avione kako bi se uskladili sa američkim sankcijama. Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda istok-zapada, izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas. Oružane snage Ruske Federacije su nastavile napade bespilotnim letjelicama na logističke centre i lučku infrastrukturu Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, izjavio je za medije državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio. Rubio je istakao da će Sjedinjene Države predložiti zaustavljanje napada na ukrajinsku infrastrukturu i ruska energetska postrojenja. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave da jačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i upozorio da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traje prijetnje raketnim i dronovskim napadima.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: A mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov našao se u samom vrhu najnovijeg istraživanja CS fudbalske observatorije, zauzevši 6. mjesto na listi najbolje ocijenjenih igrača do 21. godine koji nastupaju van 5 najjačih evropskih liga. Mladi fudbaler je do sada odigrao 62 utakmice za Crvenu zvezdu, 19 golova i 8 asistencija, dok je upisao i 3 nastupa za A reprezentaciju Srbije. Zanimljivo je da je u prvih 100 na listi predstavljeno čak 34 različita prvenstva, što dodatno pokazuje širinu istraživanja švajcarske fudbalske observatorije. Američki košarkaš Kawhi Leonard dogovorio je dvogodišnju saradnju i potpisao ugovor sa Toronto Raptorsima. Dogovor je vrijedan 115 miliona dolara, a tu je i opcija za sezonu 2028-29. Košarkaši Fenerbahče osvojili su prvi trofej u sezoni jer su u finalu Superkupa savladali ekipu Bešiktaša sa 72-59. Tako je Fener napravio sjajnu uvertiru pred start Evrolige, gdje se sastaju sa Virtusom, dok Bešiktaš svoj povratak u društvo najboljih ima na svom parketu protiv Valencije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Na ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 6, u Sarajevu Doboju 7, u Bijeljini 8, u Zenici 9, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca

0: možete kupovati i online na cmshop.ba.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo šunka sišnjena u crijevu 300 grama gurme 3,50, Dorina čokolada mlijeko 250 grama 4,75, pomfrit 2,5 kg rusti 5,99, štrudla jabuka cimet 250 grama lasa 2,45, čaša toros 6/1 3,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Ćao.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Želimo vam dobro zdravlje. Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić.

dobro jutro, 7 je časova i 20 minuta. Jutro pa svježe, 9 stepeni u Banja Luci, a evo najniža jutros izmjerena temperatura, evo reći ću vam i to, je u Prijedoru i Tuzli samo 6 stepeni, u Sarajevu Doboju 7, u Zenici 9, u Bijeljini 10, u Neumu 13, u Trebinju i Mostaru 14 stepeni. Dakle, oprašta se polako i Hercegovina i Primirje od temperatura iznad 20 stepeni. Iako meteorolozi najavljuju da bi samim krajem ovog mjeseca ili početkom sljedećeg mogao da nas zahvati dio onog toplotnog talasa koji će uslijediti. Ali nećemo o klimi, nego ćemo o jednoj po mnogima suvišnoj organizaciji od kojih je Savez Gorana, nekadašnji u onoj Jugoslaviji, ozbiljniji. Riječ je naravno u Ujedinjenim nacijama koje pokušavaju da daju sebi na važnosti, pa eto održava se i ta 81. po redu godišnja skupština Ujedinjenih nacija i tačnije zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i kako kažu ljudi, okupilo se negdje oko 130 svjetskih lidera, okupili se u Njujorku u eri duboke neizvjesnosti, kako oni kažu, novih i starih konflikata. Tokom narednih nekoliko dana iznijeće stavove svojih zemalja u ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktualnih sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, i o vještačkoj inteligenciji, o budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Predstavnik i generalni sekretar ove bezvezne organizacije, Antonio Guterres, najavljujući ovo zasjedanje, izjavio je da se svijet mijenja mudro, pa da se u skladu s tim institucije Ujedinjenih nacija moraju mijenjati, ali kaže da to ne znači napuštanje principa, već primjenu tih principa sa još većom odlučnošću. Ujedinjene nacije nisu samo platforma, već obećanje. Živite u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, poručio je Guterres. Naravno, Guterres ovdje prodaje maglu ljudima, jer znamo zašto služe uglavnom Ujedinjene nacije. Kao jedna komična organizacija mogu da iznose koje kakve ideje ili ne, ali one zapravo služe samo da se pokrije ono što rade veliki i moćni, prije svega glavni financijer Sjedinjene Države, jer za njih povelja nekada važi, nekada ne važi. Drže malj u svojoj ruci, koga će zakačiti tim maljem, taj je obrao bostan, kako bi mogli komotno reći, a Ujedinjene nacije su tu samo da nešto kao primijete, da nešto konstatuju, da se svijet mijenja, da postoje određeni problemi i tako dalje i tako dalje. On se čak ponudio da bude i domaćin eventualnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama ove generalne skupštine. Međutim, Rusija ne smatra generalnog sekretara Ujedinjenih nacija uopšte ozbiljnim posrednikom u rješavanju ukrajinskog sukoba. Tako je i izjavio otvoreno zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Asimov. Osim toga, osim tokom zvaničnog obraćanja u sali, svoja mišljenja o onim najvažnijim pitanjima svjetski lideri razmijenit će i na marginama zasjedanja i tokom najavljenih bilateralnih susreta. Tema debate je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije. Generalnu debatu već čuli smo, tradicionalno otvara predsjednik Brazila, i to i učinio. Nakon njega je govorio Donald Trump, koji opet govori da će vrlo brzo zaustaviti rat u Ukrajini. Sa onih 24 sata to se oteglo do besvijesti, i na kraju krajeva igra jednu podmuklu, onako prilično podmuklu igru, sve vrijeme ratujući preko Ukrajine ili do posljednjeg Ukrajinca protiv Rusije. I Trump i europske zemlje daju licemjerne izjave kako im je tobože stalo do mira. Ali eto, šta da se radi, tako oni funkcionišu. Potpisi ne vrijede, obećanja ne vrijede, sve se može prekršiti, a na kraju krajeva sporazumi se i potpisuju da bi se prekršili, je li tako? Uvjerili smo se u to 1000 puta kroz istoriju ove napaćene planete.
Dobro, dakle Ujedinjene nacije zasjedaju, bit će onako po principu bla bla truć truć, ništa, žali Bože vremena i pa jedino što će neki ostvariti kontakte, ali i ti kontakti se ostvaruju na drugi način. Više će to biti da se, više će to biti prilika da neki nešto kažu i da neko to prenese sa nekom, ajde da kažemo, posebnom pažnjom. Dobro, da vidimo ko je sa nama ovog jutra, pa evo ga, Dževad je tu. Dakle, kaže, pozdrav svima, dobro jutro, slušajući ovo oko cijena u Bosni, na ovom pade mi jedna priča. Odlučio jedan Rom da radi, kaže, imam predrasudu da ne voli raditi, a ko voli. Posijao njivu kukuruza i tamo kukuruz klasa, udari oluja, grad kao jaja, sve pomlati, on izašao sa štapom i mlati kukuruz i govori, udri Bože i ja ti pomožem. Mislim da se i naš narod trenutno tako ponaša, sve poskupljuje, narod ćuti i viče, dobro je, izdržat ćemo, ćutanje, odobravanje, sve najbolje od Dževada iz Švabije. Pozdrav Dževadu, Dževad je apsolutno u pravu. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kažu političari na predizbornim reklamama, ostavljamo vam bolju budućnost, ostavit će oni nama i haos i rasulo, kao i svaki put do sada, sve pare odnose na njihove plakate, narodu šta ostane. Zatim Sara iz Lazareva je tu, Adnan je tu, kaže, dobro jutro, želim ugodan dan svima iz Kovača pod Igmanom, pozdrav Adnanu, pozdravljamo i Azru u Zenicu, kaže, samo da vas pozdravim i svima sreću poželim i dobro jutro. Jasmina je tu i poslala nekoliko lijepih fotografija dok listam ove slike, ljeto mi je u srcu i duši i živo me briga i za političare, gledam optimistično i ljeto mi je stalno i sunce sija, divno Jasmina, divan stav. Da vidimo, kaže Momir iz Šorca u duge gaće, kaže, mlate praznu slamu, ko se više pridržava pravila i dogovoreno, komično i žalosno, kaže, neko te voli jer mu trebaš, neko me trebaš jer te voli, razlika je ogromna, tako je Momire. I Šeki kaže, Guterres je stvarno jedna obična karikatura za kojom se jednom prilikom rekao da me podsjeća na Čika iz stripa Zagor. Idealno, idealno, svaka čast. Dobro jutro svim slušalcima od Osmana iz Tuzle. Pozdravljam Osmana, idu pozdravi u Tuzlu, idu pozdravi na sve strane svijeta. Dakle, pozdrav svima i koji su za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Uskoro će i vremenska prognoza, ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
4: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama, ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne, kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Iz Kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara više vrsta 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba.
5: I opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
11: Jej! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u Bosni i Hercegovini ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda i istakla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti. Cvijanovićeva je na godišnjem samitu Konkordija ukazala da stabilnost Bosne i Hercegovine može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta. Ovaj samit okuplja najuglednije poslovne, vladine i lidere neprofitnih organizacija u svijetu radi jačanja dijaloga i omogućavanja efikasnih partnerstava s ciljem pozitivnog društvenog uticaja. U Njujorku je počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja okuplja gotovo 130 svjetskih lidera. Tema generalne debate je obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjenih nacije. A narednih dana učestvovaće predstavnici 193 članice Ujedinjenih nacija kao i država posmatrača i Evropske unije. Lideri će tokom narednih 7 dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima u kontekstu aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih Ujedinjenih nacija. Skupštini se obratio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je da su se Sjedinjene Države vratile i da su snažnije nego ikada ranije. Trump je naglasio da je u ratu Rusije i Ukrajine objema stranama dosta svega i da je mirno okončanje sukoba iza ugla, kao i da će on nastaviti sa pokušajima da okonča taj, kako je rekao, katastrofalni rat, istakavši pritom da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa liderima dvije zemlje. Američki predsjednik je zaprijetio da će uništiti Iran i poslati Irance u pakao ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o nezadovoljstvu iranskog naroda, zločinima koje su, kako navodi, počinili neprijatelji Irana i nepovjerenju koje su stvorili. Sa druge strane, američki državni sekretar Marco Rubio ističe da je Vašington otvoren za sastanak sa predstavnicima Teherana u Ujedinjenim nacijama. Dvojica Palestinaca su poginula, trojica ranjena u napadu izraelskog drona u Gazi. Irački aerodromi su od ponoći prestali da primaju iranske avione kako bi se uskladili sa američkim sankcijama. Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda istok-zapada, izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas. Oružane snage Ruske federacije su nastavile napade bespilotnim letjelicama na logističke centre i lučku infrastrukturu Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave da jačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i upozorio da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na uvođenje dvostrukog moratorijuma na napade na energetska postrojenja u Ukrajini i Rusiji te na vojnu akciju u Crnom moru radi spasa izvoza žitarica. U svom posljednjem obraćanju u svojstvu predsjednika Macron je poručio da će Francuska učiniti sve da pokrene mirovne pregovore. Stanje u Gazi opisao je kao sramotno za svijet i zatražio hitno otvaranje humanitarnih koridora.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Odbojkaši Poljske, koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Nikola Grbić, pobjedili su Njemačku rezultatom 3-0 i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva. Muška odbojkaška reprezentacija Francuske plasirala se ranije u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u Sofiji u četvrtfinalu pobjedili selekciju Rumunije rezultatom 3-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: S City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 7, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini, Zenici 10, u Neumu i Trebinju 14, u Mostaru 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Stigla jesen, stigla ekipa drugog programa Big Radija u sastavu Mudri, Dragan i Irena. Jeste li vi stigli? Kako ste? Svima koji smo stigli, dobrodošli. Svima koji će tek stići, isto tako, dobrodošli. I ovaj dan, ovu srijedu, 23. septembar, provodimo zajedno i bit će više nego odlično. Dobro jutro i dobro mi došli.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zora.

0: 59. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo jaja 10/1 M klasa Appetito 2,25, majoneza Klasik 540 ml Diamant 3,79, panceta tabla 1 kg Appetito 19,99, pivo Ananas Malt Limenka pola litra Laško 1,50, peški 70 x 140 6,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Iz KOR kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
5: Vidimo se!
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

što manje onoga što se mora i što više onoga što se želi i u čemu se uživa, to je valjda tajna opuštenosti, dobrog raspoloženja i neke životne radosti, ako već nećemo pričati o sreći. Dakle, samo što manje onog što se mora, što se robija, što se otaljiga, što se samo skine s piska i dnevnog reda. Od dobrih i lijepih vijesti 33 bebice, 17 djevojčica i 16 dječaka. E, to se već zove cifra. Na početku rekoh, noćas u 2 časa i 5 minuta stigla nam je jesen. Na južnoj polulopti imaju malo više sreće, njima je počelo proljeće. Danas je jesenja ravnodnevnica kad su noć i dan približno iste dužine. O dužini dana i noći dalo bi se pričati. Znate i sami, sad nam sljeduju sve kraći dani i sve duže noći, pa možemo u tome da uživamo ili da se žalimo, stvar je izbora. Jesen nam traje do 21. decembra, do 9 časova i 50 minuta ujutru kad nam dolazi zima. Jutro sam pročitala nešto što me oduševilo. Kaže ovako, psihijatar Viktor Frankl imao poziv u 3 po ponoći, pozvala ga žena koja je rekla da će sebi oduzeti život. Mogao je naravno da psuje galam i kaže sačekaj jutro kad počnem da radim, šta me budiš u 3 ujutru. Međutim, on je pola sata razgovarao s njom, upotrijebio svoje umijeće i iskustvo i ona je od svoje namjere odustala. Kad su se nedugo potom sreli, kaže mu da je odlučila da to ne uradi ne zato što su njegovi argumenti bili jaki, mada vjerovatno jesu jer ljekar je, već zato što je neko u pola noći pristao da razgovara s njom. Kaže, u takvom svijetu ima smisla živjeti. Dakle, jedan život ne spasi stručnost, već ljudskost. I ljudskost je ono što može da nas izvuče, ako je u sebi imamo. Uzalud smo mi dobri voditelji, ljekari, pekari, frizeri, ako nismo dobri ljudi. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Evropski izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novim vijestima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prisustvovat će tradicionalnom prijemu u Njujorku koji američki predsjednik organizuje za šefove država i vlada koji prisustvuju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pored Cvijanovićeve prijemu će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović. Nikada se nije dogodilo da Bosnu i Hercegovinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i na prijemu kod predsjednika Sjedinjenih država predstavlja višečlana delegacija predsjedništva BiH. Uvijek je to bio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i po prvi put će ta praksa biti prekršena jer će prijemu kod Trumpa prisustvovati i Cvijanovićeva. Ministarstvo pravde privremenih prištinskih institucija saopštilo je da su hrvatske vlasti oslobodile Bajrama Bajramija sa Kosova i Metohije koji je pritvoren na osnovu međunarodne potjernice koju je izdala Srbija u vezi sa navodima da je kao pripadnik terorističke OVK počinio ratni zločin. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o nezadovoljstvu iranskog naroda zločinima koje, kako navodi, su počinili neprijatelji Irana i nepovjerenju koje su stvorili. Sa druge strane, američki državni sekretar Marco Rubio ističe da je Washington otvoren za sastanak sa predstavnicima Teherana u Ujedinjenim nacijama. Dvojica Palestinaca su poginula, trojica ranjena u napadu izraelskog drona u Gazi. A Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda Istok-Zapad, a izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi da bude nastavljen već danas. Oružane snage Ruske federacije su nastavile napade bespilotnim letjelicama na logističke centre i lučku infrastrukturu Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu i pozvao saveznike da nastave da jačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Upozorio je da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i napadima dronovima. Američki predsjednik Donald Trump dopustio je mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsjednik Rusije doći na summit G20 u Majamiju. Predsjednik Sjedinjenih Država izrazio je uvjerenje da će biti pronađeno rješenje za ukrajinsku krizu. Moskva neće odustati od ciljeva i zadataka koje je postavila, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Navela je da mnogi sada priznaju da su podcijenili upozorenja ruskih vlasti o oživljavanju nacizma u Ukrajini, kao i da su sada promijenili svoj stav prema ovim izjavama. Stoga, ovi ciljevi i zadaci, denacifikacija i demilitarizacija nisu fiktivni, to su realnosti koje se isto tako moraju realno posmatrati, naglasila je Zaharova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha ocijenio je odluku Europske unije da ukloni ruske oligarhe Ališara Usmanova i Mihajla Fridmana sa liste sankcija kao sramnu i neopravdanu. Predstavnici zemalja Europske unije dogovorili su se da uklone dva ruska milijardera sa liste sankcija Rusiji i da produže važenje mjera za preostalih 3000 pojedinaca i pravnih lica na period od 3 godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A uvertira pred duel Republike Irske i Izraela u Ligi nacija nije onakva kakvu su se nadali u taboru oba tima. Selektor Iraca Islanđanin Henmir Halsgrimson doprinio je podizanju tenzija pred utakmicu izjavom u kojoj jasno aludira na genocid Izraela počinjen u Gazi. Igramo protiv genocida, ne zajedno sa njim, poručio je Halsgrimson uz ocjenu da ne razumije zbog čega je Rusija suspendovana poslije napada na Ukrajinu, dok prema Izraelu nije primijenjen isti kriterijum. Fudbalski savez Izraela optužio je Halsgrimsona za glupost, neznanje i licemjerje, tvrdeći tvrdeći da je selektor ostavlja na oličenje tih osobina. Košarkaški klub Žalgiris će u sezoni 2026-27 raspolagati ukupnim budžetom od 28 miliona i 800 hiljada evra, od čega je čak 19 miliona i 700 hiljada namijenjeno za plate igrača i stručnog štaba. Najplaćeniji igrač trebalo bi da bude Jonas Valančiunas, koji će prema dostupnim informacijama za dvije sezone zaraditi oko 5 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 9, u Tuzli 10, u Doboju 11, u Bijeljini i Zenici 12, u Neumu 16, u Trebinju također 16, dok je u Mostaru izmjereno 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

9:16 u ovom krugu ćemo o jeseni, a poslije o nekim prevarama i o tome koliko ljudi mogu biti nevaljali, da ne upotrijebim neke teže riječi. Smijem se jer Danka sad nešto čavrlja sa mnom pa kaže: jesi gledala odbojku Srbija-Slovenija, osmina finala Evropskog prvenstva u Torinu? U jednom trenutku, ne znam jeste li pratili, selektor Slovenije traži time out i tokom prekida šta će drugo nego lepa Brena Miki Mićo. Bilo simpatično vidjeti, ljudi se zaista rasplesali i mnogo ih zna tu pjesmicu, pa je možda stavimo na onu današnju listu muzičkih prijedloga čisto da se malo zagrijemo. Zagrijavanje će nam trebati jer, kažem, došla jesen, a s njom stižu i duže noći, hladnija jutra, hladnije večeri. Međutim, može jesen da bude zanimljiva. Drveće se priprema za zimu, to znači da smanjuje količinu onog hlorofila u svom lišću, pa zato i mijenja boju i imamo one divne tonove žute, narandžaste, crvene. A što je lišće crvenije, to u sebi čuva veću količinu šećera, ako vam to iz nekog razloga znači. Kaže, ljudi rođeni u jesen žive duže. Mnoga istraživanja pokazala i dokazala da je to tako. Najviše je 100-godišnjaka rođenih upravo tokom septembra, oktobra i novembra, dakle do dolaska zime. Jesen svake godine počinje 22. ili 23. Omakne se ponekad pa počne i 24. Posljednji put to se desilo 1931. A sljedeći put jesen će, ako nas bude, 24. septembra početi 2303. godine. Prema grčkoj legendi jesen je nastupila kad je bog podzemnog svijeta Had oteo Persefonu i učinio je svojom ženom. A njena majka, Demetra, boginja plodnosti i žetve, uništila sve usjeve jer je bila ljuta dok joj se kćerka ne vrati. Kad je vraćena, nama počne proljeće. Ovo vam se neće posebno dopasti. Povećava nam se tjelesna težina, a za ovo nisu odgovorne samo ukusne pite od jabuka i bundeve, već i manjak vitamina D. Ispostavilo se da manjak ovog vitamina čini da se masti teže razlažu, onda ih fino skladištimo, pa dobijemo one šlaufčiće, budemo tapacirani, ali to nas čuva i od zime. I onaj čuveni praznik kad se skrivamo od duhova koji na ovim prostorima ne slavimo, slavi se negdje tamo daleko. Kaže, vjeverice postaju pametnije i to za 15%, pa se prisjete gdje su sakrile orahe, lješnike, žireve i sve ono što su skupljale da imaju za zimu. Vjerovali ili ne, sanjamo ovakvim krajevima, na nekim mjestima jesen nikad ne stigne. U tropskim krajima

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
4: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: Sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

0: Penzionetsko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Kadett traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. S obzirom na to da će na biračkim mjestima u oktobru biti instalisano više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju birača, velika je vjerovatnoća da će neki od njih zakazati. U tom slučaju predviđeno je da se oni zamjene, a u slučaju da to nije moguće, glasanje će biti ručno kao i na svim dosadašnjim izborima. Misija za posmatranje izbora Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava u svom izvještaju navela je da se ozbiljno kasnije u isporuci i uvođenju izborne tehnologije. Od ukupno 6000 naručenih skenera glasačkih listića do sada ih je zvanično stiglo 2680. Izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Pripadnici nekadašnje terorističke OVK Fadil Puškolji uhapšen je sinoć u Sjevernoj Makedoniji na osnovu potjernice Srbije. On je uhapšen na prelazu iz Kosova i Metohije u Sjevernu Makedoniju, a Puškolji je na svom nalogu na društvenim mrežama naveo da je uhapšen zbog, kako je rekao, pripadnosti OVK. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao u Njujork gdje učestvuje na nedjelji visokog nivoa 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na marginama Generalne skupštine očekuje se da će ruski ministar održati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka i učestvovati na brojnim multilateralnim događajima. Američki State Department je ranije objavio da je državni sekretar Marco Rubio zakazao sastanak sa ruskim kolegom za danas. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Kroz Ormuski Moreuz juče su prošla 3 teretna broda, što je manje od 4 broda prethodnog dana i znatno ispod 10-dnevnog prosjeka od oko 15 brodova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je kao uslove za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila povrijeđeno je u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. U Kijevu su izbili požari u nekoliko oblasti nakon ruskih udara, a gradski željeznički saobraćaj je obustavljen. Zbog ruskih napada na Ukrajinu, Poljska je počela da koristi vojne avione u svom vazdušnom prostoru. Akcije su, kako navode, preventivne prirode. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je tokom razgovora sa britanskim premijerom Edijem Burnhamom izjavio da postoje obavještajni podaci da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu. U ratu Ukrajini neće biti pobjednika i bilo bi logično da se on okonča mirovnim sporazumom, ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev pozvao je građane Njemačke da smijene kancelara Friedricha Merca, tvrdeći da bi on mogao da uvuče zemlju u sukob sa Rusijom. Njemci, oslobodite ga se prije nego što vas uvuče rat sa Rusijom. Znate posljedice takvih ratova. Merc je jadna sramota. Njegov neonacizam, rusofobija, opsjednutost Ukrajinom učinili su ga najbeskorisnijim kancelarom Njemačke. Čak i Scholz izgleda bolje u poređenju sa njim, napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski fudbaler Strahinja Pavlović će, kako stvari stoje, još dugi niz godina igrati za slavni Milan. Italijanski mediji pišu da su rossoneri spremili novi ugovor za stamenog srpskog defanzivca kojim bi ga vezali za klub do 2031. godine. Pavloviću aktuelni ugovor ističe u junu 2028. ali u klubu već sada ili u najskorijem periodu žele da obezbijede usluge reprezentativca Srbije na duži rok. korak, jer su više nego zadovoljni njegovim partijama, ne samo na terenu. Strahinja se osim pukog igračkog doprinosa pokazao i kao pravi lider i van terena, što je dodatni kvalitet koji mu dodatno diže cijenu. Košarkaški klub Žalgiris će u sezoni 2026-27 raspolagati ukupnim budžetom od 28 miliona i 800 hiljada evra, od čega je čak 19 miliona i 700 hiljada namijenjeno za plate igrača i stručnog štaba. Najplaćeniji igrač trebalo bi da bude Jonas Valančiūnas, koji će prema dostupnim informacijama za dvije sezone zaraditi oko 5 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara duva, južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru 12, u Tuzli 13, u Doboju 14, u Bijeljini i Zenici 15, u Neumu 17, u Trebinju 18 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.

0: Razbij balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma

Ovo nam je krug ne za pitanja kako da preživim, nego kako nam se ovakve stvari dešavaju, od nekih smiješnih do nekih zaista loših. Tri priče nepovezane, a baš svjedoče o tome kakav je svijet postao. Prvo da vam kažem, gotova vaša prelijepa razglednica, možete je vidjeti na našoj Face stranici. A sad, ti momenti koji su barem meni i nevjerovatni i neprihvatljivi. Prva priča iz Britanije. Kaže, medicinska sestra koja je radila na dječjim odjelima, izbačena iz registra zvaničnog osoblja nakon što je zaradila 185.500 funti, jer je svakodnevno brijala glavu kako bi se pretvarala da ima terminalnu leukemiju. Glumite da ste bolesni, varate i svoju porodicu i zdravstvene radnike i svijet oko sebe da umirete, falsifikovala 16 medicinskih pisama da bi pokazala da je teško bolesna. Kaže, uzimala lijekove za mršavljenje da bi bolesno izgledala, a sve to zbog zarade. Socijalni radnik zatražio dodatne analize i nalaze nakon 3 godine i uspio da ih dobije, vidjelo se da žena uopšte nije bolesna. I onda se pitamo zbog čega smo skeptični i sumnjičavi i zbog čega uvijek vijećamo kad nekom treba pomoći da li nas laže ili ne. Sa druge strane, potpuno drugačija priča o nekim ljekarskim greškama. Žena se zove Becky Jones, imala je samo 21 godinu kad su joj ljekari saopštili da ima terminalni tumor na mozgu i da joj je ostalo svega nekoliko mjeseci života. Ona tek upoznala svog partnera, počela da sanja o karijeri u politici. Budućnost odjednom izgledala potpuno drugačije. Dijagnozu postavio iskusni onkolog. Ona je, ljudi, 11 godina primala hemoterapiju koja je promijenila život. Nije mogla da se druži, da učestvuje u porodičnim okupljanjima. Karijera ograničena, stalni život u strahu, stalni nalazi.

i nakon 11 godina, dakle prije par dana, otkriveno je da žena nikad nije imala karcinom, već običnu upalu mozga koja je mogla da se liječi steroidima. Sad je odlučila da pokrene pravni postupak protiv ljudi koji su joj uništili život. Kako je moguće da u 11 godina i stalnim pretragama niko nije vidio da se ovo dešava? Pogrešno postavljena dijagnoza i jedan od najljepših dijelova života ona provela u tom užasu. Stalne mučnine, svakodnevni umor, stalne terapije, strah, a sve moglo da se riješi bez ikakvih komplikacija. Sad će se pokrenuti i dalje istrage da se vidi ima li još ovakvih slučajeva, ali ovo je ravno kad nekog nevinog strpate u zatvor, on odsluži dobar dio kazne i onda ga kao nešto pustite pa mu dajete neku odštetu, a ne znam da li i koliko to vrijedi. Da vidimo gdje smo. Ček, ček. Kaže, pa ta žena jeste teško bolesna kad može da radi takve stvari i da se pretvara i laže druge. Pozdrav iz Javorana. Pozdrav ide u Javorane. Mario nam se javio iz Doboja. Naša Di sluša u Rakilićima. Kaže, jesen, to je godišnje doba koje nas uči da promjena može biti lijepa. Može, ali ne mora. Jesen nas isto, ne. Veliki zagrljaj ide tebi. Prabaka se javila iz Aleksandrovca, kaže, raduje se jeseni, da uživamo i da nam sva jesen bude srećna kao ovaj njen prvi dan. I kaže, ima onih ljudi koji nas baš učine srećnim čak i kad nedostaju. Nedostaju na neki fin i poseban način, pa naprosto budeš srećan što neko takav postoji u tvom životu i što umije tako lijepo da ti nedostaje.

Niste sami, tu smo i dalje, tu smo do 15 časova, ljudi moji. Pitali ste me za cijene goriva u Banja Luci. Vjerovatno je tako i u ostatku zemlje. Dizel 3 marke i 80, benzin je nešto jeftiniji, ali kažu benzinske pumpe nemaju baš velike zalihe goriva za nekih 10 do 15 dana, a zbog povećanja cijene goriva uglavnom dolazi i do povećanja cijene ostalih životnih namirnica. E sad, ono što sam ja vidjela, da je cijena Brenta nafte nešto pala, pa ćemo se nadati da će stanje biti bolje, mada stručnjaci kažu energenti više nikad neće biti jeftini. Ako ste se iz tih razloga odlučili da idete autobusom, znate da na stajalištima budu zalijepljeni oni redovi vožnje, sad koliko su tačni, koliko nisu, ali ako ste u Banja Luci, malo vam se može olakšati cijela priča. Aplikacija Satbus je počela sa radom i tu možete pronaći red vožnje, trase autobuskih linija, stajališta, cjenovnike i još niz nekih korisnih informacija. Dakle, samo internet i pametni telefoni, sve je puno lakše. Da vas podsjetim, profesionalni vozači koji rade u špedicijama ili koji voze autobuse od danas mogu predati potrebnu dokumentaciju za izdavanje one D vize u Hrvatskoj ambasadi u Bosni i Hercegovini i konzulatima. 45 dana je rok da vam se ta viza odobri, vrijedi 365 dana. E sad, vozači kažu to je za Hrvatsku, ali problem ostaje u Schengenu. Sve te zemljice Europske unije uvele ona je S, pa kontrole, pa slikanja, pa snimanja, pa kao da ne uđe neko ko ne treba. E zato je sad Hrvatska konačno uspjela da potvrdi i pronađe svoje kraljeve. Hrvatski kraljevi, koja istorija i dalje preispituje, konačno su pronađeni. Dvojica braće iz Afganistana uhapšena na aerodromu u Splitu pri pokušaju da se ukrcaju na let za Njemačku. Ustanovljeno da su u Hrvatsku ušli iz Grčke, dakle već ušli, sa falsifikovanim pasošima, a u ispravama stoji knez Trpimir i kralj Ladislav. Nakon privođenja sudiji, punoljetnom bratu Trpimiru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od bjegstva, a mlađi brat, maloljetni Ladislav, u ovom slučaju smješten u dom za djecu i mlade na Brdima. Dokumenta su navodno nabavili u Atini. Prema posljednjim godišnjim izvještajima policije, tokom prošle godine na hrvatskoj granici otkriveno je ukupno 199 krivotvorenih isprava i 26 slučajeva krađe tuđih dokumenata. Svejedno, nikad niko nije koristio baš ovakva imena. To uglavnom čujemo iz Amerike ili zemalja Europske unije kad privedu neke migrante pa su ušli u zemlju kao Ronaldo, kao Tom Cruise i slični, ali niko nije obratio posebnu pažnju. Eto, i to može da nam se desi. Još malo počinje vaš muzički sat, koliko i šta će stići ne znam, ali znam da moram stići da iščitam ove vaše porukice. Pozdrav iz Banata, kaže, nikog nije zanimalo kakvo je stanje. Tog prvog koji je postavio dijagnozu treba poslati na društveno korisni rad doživotno, a onda one ostale u nizu koji ništa nisu uradili. Goran iz Osla kaže, ljubav je slijepa, tako i ona prema čovjeku. E zato mnogi ljudi ne vide šumu od drveća, pa su potrebni prijatelji da nekom otvore oči. Naravno, slijepac sam donosi odluke. A to ti je i u vezi sa onim što si jutros pitala, treba li reći prijatelju da ga partner, odnosno partnerka, vara ili da ga neko iza leđa ogovara. Dakle, smatrate da treba i da to ne može da napravi probleme. Milan Frulaš se javio sa Ponira, naš Anđelko pozdravio iz Teslića, Danica nas sluša u Brčkom, a imam još sjajnih poruka, ništa, morat će sačekati kasnije jer su dugačke.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: dočekaju nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da će u današnjem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o tome ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije naglasio da male zemlje ne mogu mnogo toga da promijene, ali da mogu da se bore za svoju čast i ponos. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Rusija će morati da ostvaruje ciljeve specijalne vojne operacije oružanim putem, jer nema nade u dijalog sa Kijevom. Ukrajina ne želi da prihvati uslove Rusije, a predsjednik Rusije Vladimir Putin sasvim je jasno naveo šta oni podrazumijevaju. Kao prvo, priznanje da su Donjecka i Luganska narodna republika, Zaporoška i Hersonska oblast, kao i Krim, trajno ušli u sastav Ruske federacije, smatra politički analitičar, bivši saradnik CIA i State Departmenta Sjedinjenih Država Larry Johnson. Prema mišljenju bivšeg saradnika CIA, Sjedinjene Američke Države su u suštini usmjerene na uništenje Rusije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor. Prema Trumpovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata u Ukrajini. U ratu u Ukrajini neće biti pobjednika i bilo bi logično da se on okonča mirovnim sporazumom, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavio vojni teret u luku Odesa, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. U Kijevu su izbili požari u nekoliko oblasti nakon ruskih udara, a gradski željeznički saobraćaj je obustavljen. Sastanak Volodimira Zelenskog i Ursule von der Leyen, predsjednika Europske komisije, održan je juče u Njujorku, a bio je napet, tako pišu zapadni mediji. Predstavnici Europske unije poručili su Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije prije nego što se isplati sljedeća tranša. Ukrajina se obratila saveznicima sa molbom da pomognu u pokrivanju rupe u budžetu od oko 26 milijardi evra, kao i da Evropska unija ubrza odobravanje kredita od 90 milijardi evra. Ta sredstva namijenjena su tome da Ukrajina izdrži do kraja naredne godine. Gašenje požara na Črsnici otežava pojačan vjetar koji konstantno širi vatru. Ovo su saopštili iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, kanaderi i helikopter juče nisu mogli da djeluju. Požar se nalazi na teško pristupačnom terenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Španski super talentovani fudbaler Lamine Yamal izrazio je želju da osvoji zlatnu loptu. Yamal je ove godine osvojio La Ligu, svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom, glavni konkurent mu je Kylian Mbappé. Yamal nema namjeru da se poredi sa velikanima ove igre. Ne želim da budem bolji od Pelea ili Messija, ja sam Lamine Yamal i želim da ostanem upamćen kao Lamine Yamal, kaže Yamal. Mbappé ima bolje brojke od Yamala, ali ni jedan timski trofej. Iako pravila modernog fudbala sve više diktira da u nacionalne timove ulaze isključivo igrači iz elitnih rangova, fudbaler iz Mozambika Faisal Bengal, koji ima 31 godinu, prkosi tim pravilima. Za većinu ljubitelja fudbala ovaj napadač je anonimac i upravo zbog toga predstavlja pravi fenomen. Dok sa svojim klubom nastupa u poluamaterskom rangu, u opremi državnog tima dijeli teren sa najboljim i igračima kontinenta. Poslednjih godina promijenio je nekolicinu klubova iz trećeligaškog i četvrtoligaškog karavana. Sada mu predstoji novi izazov sa reprezentacijom. Mozambik će se sastati sa Senegalom 25. septembra, pa sa Sudanom 4 dana kasnije u okviru kvalifikacija za Afrički kup nacija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 13, u Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Trebinju 18, u Neumu 19, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Na redu opet one priče o dobrim i hrabrim ljudima sa ovih naših prostora. Priča nas vodi u Crnu Goru, na plažu hotela u Ulcinju, kad je u poslijepodnevnim satima došlo do toga da su kupači iz mora izvukli ženu koja nije disala i nije davala znakove života. Kontaktirali hitnu pomoć, čekali je, međutim na sreću među prisutnim se našla i mikrobiolog i profesorica medicinske škole u Novom Pazaru. Vidjela je ženu bez svijesti, odmah prišla i započela reanimaciju. Pojedini nisu vjerovali da se ženi više uopšte može pomoći, ali profesorica nije htjela da odustane i to je ono što je najvažnije. Kaže, borila sam se za njen život, a plakala kao dijete. Razmišljala o svojoj majci i rekla sebi, e ne dam da ode i gotovo. Valjda odatle, kaže, tolika snaga i vjera i činjenica da nisam dozvolila da se ovaj život ugasi. 4 minute, svako bi odustao nakon minut. Masaže srca i pružanja prve pomoći, francuska turistkinja počela je ponovo da diše. Vratio se puls, stanje se stabilizovalo i sad ono što je malo poražavajuće, ekipa hitne pomoći stigla na mjesto događaja oko 40 minuta kasnije. Šta bi bilo da nije hitna? Preuzela je brigu ovoj ženi, tako da sve će biti dobro. Brza reakcija, medicinsko znanje i upornost bili presudni u trenucima kad su sekunde odlučivale o nečijem životu. Dakle, i prisebnosti. Meni nikad nisu bili jasni ljudi, kaže, padnem u nesvijest kad vidim krv ili, i onda čujete da takav neko vozi. Kako bi pomogao nekom bližnjem da mu, ne daj Bože, zatreba pomoć? Šta, on nesvijestio se ili kako? Ko će znati? Uglavnom, činjenica da se neko odvaži da pokuša pomoći već je dovoljna da malo ohrabri i pokaže da svijet može da bude bolje mjesto za život. Malo ste se rasplakali uz ovu pjesmicu, da, ali to tako ide. Naša Ivanča i njen Marko se javili iz Slavonskog Broda. Lijepo vas je, kaže, čuti. Veliki zagrljaj ide tebi i uživaj. Pozdrav iz Stuttgarta. Volim vas tako pozitivne, kaže Bojan, i ako može, volim te iz čista mira. Ma može, sve može danas. Naša Petra se javila iz Borika, tu nam je i Slađa, kaže, Bigovci, slušam vas, ali se ne javljam redovno, jednostavno nemam naviku. Još jednom da mi kažete gdje da nađem taj raspored linija gradskih autobusa. To smo riješili. Iz Banje Mlječanice se javila naša Gordana. Muamer pozdravlja iz Sarajeva. Sale nas sluša u Frankfurtu. E onda ste me pitali šta je sa vodom u Banja Lučkom naselju Starčevica. Ekipe vodovoda danas otklanjaju kvarove na 2 lokacije, zato periodično može doći do prekida snabdijevanja vodom u dijelovima Lauša, Kočićevog vijenca, Starčevice, Ade, Česme, Lazareva i Pobrđa. Pa da znate da je u pitanju otklanjanje klasičnih kvarova, ništa neplanirano.

Volim te iz Čista mira. Može li išta iz Čista mira, ne znam. Znam da nam sve više i sve češće savjetuju da počnemo da brinemo o svom zdravlju, pa je onda kretanje i vježbanje prvo na listi, a novo istraživanje Evropske komisije pokazalo da građani Evropske unije sve više vježbaju, a na to ih najviše motiviše želja da poboljšaju ili očuvaju fizičko zdravlje. Jestalo i stršnim lamincima. Nikom nije bitno kako izgleda, ne vježba zbog trbušnjaka, jok, nego da se lakše popne u stepenice i da se ne zadiše dok to radi. Kako da ne, ali dobro, nisu važni razlozi, važan je konačni rezultat. Uglavnom, od 23. dakle od danas pa do 30. septembra obilježava se svake godine Evropska nedjelja sporta i pokazalo se da 38% građana Evropske unije vježba nekoliko puta sedmično, što je povećanje recimo u odnosu na prošlu godinu. Doduše, samo 9% nas vježba svaki dan. I to se malčice povećalo. Kažu, važno je. E sad, kad su ljude pitali zbog čega vježbaju, oni su rekli prije svega da poprave fizičko zdravlje, da poprave kondiciju. Neki su rekli da vježbaju jer im to pomaže mentalnom zdravlju. Samo 1% ljudi rekao, želim lijepo da izgledam. Istraživanje pokazalo da više vježbaju mlađi ljudi, oni koji imaju više obrazovanje i oni koji imaju manje financijskih problema. To ne čudi. Razlike između muškaraca i žena gotovo da i nema u zastupljenosti, ali ovo su dakle tri ključna faktora. Mladi, više obrazovani i sa manjim financijskim problemima. Ima to neke logike. Kažu, važno bi bilo da i djeca počnu da vježbaju, da se nekako smanje članarine upravo za djecu, za starije i za ljude sa invaliditetom. Šta je ovdje sa nama? O tome se još nije pričalo, ali ovo bi moglo da se uvede na listu novih zahtjeva koji se tiču ulaska u Evropsku uniju, pa da vidimo ko ne može da trči maraton. Ima 50% stanovnika da može da uradi 50 sklekova, 50 čučnjeva bar, pa onda možete u Evropu. Šalu na stranu, kažem, ne znam da li i koliko vježbate, ali stvarno popravi raspoloženje i riješi svih onih nemogućih bolova. Većina voli da gleda sportove, ne da u njima učestvuje, a jedna od najgorih varijanti, bar meni, igrice, još su i to uveli pod sport kao e-sport. I sad, mislim da se to zove Dota 2, neka igrica. Odigrano preko 9 milijardi mečeva. Ako uzmete da u prosjeku jedan meč takav traje 45 minuta, to vam znači da su igrači kolektivno, pazite ovo, proveli 770.000 godina u igrici. I tvorac igrice se naravno time hvali, a mi bismo možda trebali da se zabrinemo zbog načina na koji se vrijeme troši. Dragoslava nas je pozdravila iz Dortmunda. Kaže, ti kraljevi mora da su nešto u rodu onom našem Stipi Poštaru. Svi nešto idu preko Splita, da. Goran i Bilja nas pozdravljaju iz okoline Beča. Kažu, večera se slavi. E pa neka je srećno. Došao nam je jedan Luka. Imamo novog slušalca, ljudi moji. Ja, ma ko vježba svaki dan? O, ima i takvih. Zašto misliš da nema? Maja nas je pozdravila iz Njemačke. Kaže, ma zar nije divno čuti ovu Volim te iz Čista mira za sve koji se vole? Pa jeste. I da podsjeti one koji se ne vole da počnu. Ljubka pozdravlja iz Renjanina. Kaže, ma nema to neke logike. Ide džipom do teretane da bi u istoj vozio bicikl u mjestu. Pa stoji, ljudi se često stide, recimo, da unesu drva, da ne znam, odrade tako neke fizičke poslove, ako vidjet će me neko. A onda plaća teretanu i trenira određene grupe mišića. Tiši. O, naš Munja iz Prozora. Kaže, puno posla, pratim. Bez tebe ne idem nigdje kao ni bez Big Radija, ali ne stižem da pišem. Samo budite dobro i čuvajte se. Steve iz Makedonije, ovu ćemo pjesmu morati ostaviti za sutra jer lista je puna. Sad za Aleksandrovac, Mira Medani, Daj meni da te vidim.

0: dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
9: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jest, vrijeme za nove vijesti. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plata još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Zenički rudari traže bar dvije od četiri plate koliko im se ukupno duguje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, rusko-američki samit bez prethodne pripreme predstavljao bi traćenje vremena. Konkretnih detalja u vezi sa novim susretom Putina i Trumpa nema, dodao je Peskov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor. Prema Trumpovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata u Ukrajini. U ratu u Ukrajini neće biti pobjednika i bilo bi logično da se on okonča mirovnim sporazumom, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Vojno-biološka aktivnost pojedinih država van njihovih nacionalnih teritorija izaziva ozbiljna pitanja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Kako je istakao, konvencija o zabrani biološkog i toksičnog oružja bila je prvi međunarodni pravno obavezujući dokument kojim je čitavoj kategoriji oružja za masovno uništenje stavljena zabrana. Međutim, ni pola vijeka kasnije problem obezbeđivanja biološke sigurnosti nije izgubio na aktuelnosti. Među faktorima rizika su prekogranični karakter bioloških prijetnji, potencijalno neodgovarajuća primjena biotehnologija, kao i moguća upotreba bioloških agenasa i toksina kao oružja terorista, naglasio je šef ruske diplomatije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Španski fudbaler Lamin Yamal izrazio je želju da osvoji zlatnu loptu. Yamal je ove godine osvojio La Ligu i svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom. Glavni konkurent mu je Kylian Mbappé. Yamal nema namjeru da se poredi sa velikanima ove igre. Ne želim da budem bolji od Pelea ili Messija. Ja sam Lamin Yamal i želim da ostanem upamćen kao Lamin Yamal, kaže Yamal. Mbappé ima bolje brojke od Yamala, ali nijedan timski trofej. Francuski vozač u Formuli 1 Isaac Hadjar produžio ugovor sa Red Bullom do kraja 2027. godine. Ovo je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Hadjar, koji ima 22 godine, će naredne sezone u Red Bullu voziti sa Maxom Verstappenom, koji je prije nešto više od mjesec dana produžio ugovor do 2030. godine. On je prošle sezone prešao u Red Bull. Hadjar se trenutno nalazi na 8. mjestu u generalnom plasmanu vozača sa 71 bodom. Naredna trka u šampionatu Formule 1 bit će vožena u subotu od 13 časova za veliku nagradu Azerbejdžana na stazi u Baku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 17, u Zenici 18, u Trebinju 20, u Neumu 21 i u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini do 25 stepeni.
3: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
3: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

Ja se vama vraćam sa jednim pitanjem i jednom bar meni zanimljivom pričom. Mijenja li moć ljude? Da li dobar čovjek kad dobije moć postane drugačiji ili ne? 71. postojali neki pokušaj da se odgovori na ovo pitanje. Evo sad Netflix priprema novu reality seriju koja će ponovo otvoriti pitanje koje decenijama intrigira psihologe, međutim izaziva i brojne kritike. Koliko ponašanje čovjeka može da se promijeni kad mu se dodijeli određena društvena uloga i velika moć? Serija je zamišljena kao savremena rekonstrukcija onog čuvenog eksperimenta iz 71. koji pomenuh. A Netflix kaže u projektu će učestvovati 30 ljudi koji će provesti 2 sedmice u pravom zatvoru, a odnos moći bit će u središtu priče. Dakle, dio njih će biti zatvorenici,

radnici da pokazuju ozbiljne znakove emocionalnog stresa, a dobar dio čuvara postajao sve grublji i počeo sve više da ponižava. Dakle, uživjeli se ljudi uloge baš onako ljudski. Danas kažu, ma nije to baš tako, nije taj eksperiment izveden kako treba, nije, teško je priznati da smo zaista takvi. Eto, sad će Netflix pokušati da nam odgovori na pitanje da li moć kvari čovjeka i da li ćemo se prilagoditi dodijeljenim ulogama ili će empatija, moral i onaj lični moment da ograniče odgovor na pritisak. Šta vi mislite? Ideja izazvala burne reakcije među ljudima. Jedni kažu da je strašno da se ovakav eksperiment pretvara u reality sadržaj, da je to neetično. Drugi kažu bit će baš zabavno vidjeti da se otvori rasprava o moći, moralu i ljudskom ponašanju. Možda i dobijemo odgovor, ili ga možda već i znamo. Da li čovjeka mijenja sama uloga koju dobije ili način na koji mu društvo omogući da tu ulogu koristi, ili smo već zločesti po svojoj prirodi i samo to ispoljimo čim priliku dobijemo. Veliki Zagrlja ide u Gomirje i prvih dana jeseni radno. Zlatan nam se javio iz Zadra. Miki Brada iz Švajcarske sa nama kaže, da li ćete imati temu o glasanju tu kod nas i u Europi? Interesantno je čuti kako se gdje glasa. Ostanite takvi kakvi jeste. Samo još jednu snogu uz dobru muziku pa ide da se radi. Pa možda bismo i mogli popričati ovaj novi sistem glasanja ovdje, vidjet ćemo kako će proći. A možemo popričati o tome, evo sutra vam dajem mogućnost da napišete na tu temu šta god vam padne na pamet. Radenko nas pozdravlja iz Kneževa, Nena je u Laktašima, Dijana u Banja Luci, još jedan Radenko sa nama, on je negdje u Njemačkoj. Pa ljudi, vi danas svirate po mojoj želji, tu je jedna predivna jabuka za sve nas, podsjetilo me to na ono vrijeme kad je najveći i najljepši poklon bio upravo jabuka ili par kockica šećera. Anonimni sa Floride stigao na ove naše prostore, kaže, takva su uvijek bila ljeta, vrele trave, jarke kadife, šareni mačići i male proste kuće zamračenih snova što mirišu na čisto, na one sapune koje su žene gurale u štirkanu posteljinu i pamučno rublje. Kujnja miriši na prženice i krofne, šećer u prahu i ti mirisi ne smiju u sobe. Uvijek oko česme skupljali se leptiri kao na pojilu, u ruži pokraj nje brujale pčele, a s večeri dizala se sparina sa mokrih bašta kad cijelo selo zaliva svoj trud. Nijedan miris nije zaboravljen. Dobro je u svoje srelo doba doći i obići djetinstvo i zateći tamo opet neke mačiće, kadife i leptire nedirnute starenjem kao u staroj knjizi. U jesen se uvijek sjećati onih najdražih dana naših kratkih života. Lijepo je osjetiti ukus djetinjstva i zavičaja.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

Trebalo biti da sačuvamo ljude, da sačuvamo njihovo zdravlje, da im život olakšamo, međutim čini mi se da pravimo samo gluposti. Dvije robotske priče prije naše kardio sata, jer poslije ovog svega čovjek mora da popije. Američki influencer Frankie LaPena, kojeg na Instagramu prati više od 3 miliona ljudi, a to je valjda važno u današnje vrijeme, ušao je u MMA kavez sa robotom i šta uradio? Izgubio. Događaj najavljen kao istorijska prva zvanična borba između čovjeka i mašine, a LaPena se suprotstavio RegBotu, robotu visokom nekih 180 cm, čiji izgled podsjeća na izgled onih robota iz Terminatora. Prije početka meča nazvanog Čovjek protiv Terminatora, LaPeni su govorili plašimo se za tebe. On je uspio da zada nekoliko udaraca robotu, međutim ovaj ga je na kraju oborio udarcem nogom, nakon čega je čovjek ostao da leži na podu trpeći bolove i odmah sa vidljivim modricama. E sad, kažu robot nije djelovao potpuno autonomno jer su se plašili da ne prolupa, njime je upravljao ljudski pilot putem tehnologije virtualne stvarnosti. Šta bi bilo da nije, postavi se pitanje. U Kini nešto drugačija priča, kaže prvenstvo robota ratnika u kojem će učestvovati i humanoidi i četveronožno roboti bit će održano narednog mjeseca u Pekingu, a roboti će se takmičiti u spasilačkim operacijama tokom vanrednih situacija i prirodnih katastrofa, dakle u situacijama zemljotresa, poplave, požara i obavljat će zadatke u okruženjima visokog rizika. Jesu li to ratna dejstva? Inteligentne mašine će demonstrirati svoje vještine u praćenju i upravljanju urbanom infrastrukturom, a cilj događaja je da se ubrza razvoj, ali i primjena robotike u realnim uslovima. Inače, program prvenstva uključuje 14 vrsta izazova sa preprekama. Roboti će se penjati strmim padinama, kretati po porušenim mostovima i kroz ruševine. Za sad su prijavljena 24 tima, 6 je kategorija. Humanoidni roboti na prvenstvu će obavljati zadatke kao što su otvaranje vrata, deaktiviranje eksploziva, zatvaranje ventila, gašenje požara. Te ostale mašine će onda biti testirane kroz inspekciju tunela, obavljanje i pregleda i obnavljanja napajanja strujom, reagovanje u vanrednim situacijama u vezi sa vodom i isporukom tereta kroz prepreke. Od 17. do 18. oktobra pa čućemo kako stvari stoje poslije toga i možemo li da računamo na braću robote. Branka se javila iz Chicaga, kaže ludog naroda, pa ko će drugi nego Amerikanci? Ma samo kod njih ima dovoljno novca i čekaj, stići će to i ovdje, ništa se ti ne sikiraj. Ove momke sam ja odgajala, njegovala, izvela na pravi put, ali šta mi vrijedi kad odoše za Njemačku tamo da im budu sluge? Tako moju ogorčenost samo znaju roditelji koji venu za svojom djecom. Treba kazniti svakog ko učini zlo i tjera ljude sa svog ognjišta. A ovo su momci koje politika sa ovih prostora otjerala. Pozdrav ide u Dubicu. Mile nam se javio iz Prijedora, naša Radmila iz Gašnice tu, Refka iz Bosanskog Petrovca, Čiro iz Slovenije, Savan iz Kostajnice, Gordana iz Prijedora, naš vozač busa, ali ovaj put iz Medinga, Siniša je u pitanju. Ema nam je u Zenici, Svetlana, mislim u Sloveniji, Branka nas sluša u Bazelu. I sreten sa nama, pozdravlja nas iz Italije. Idemo dalje.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Pozbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da, vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jučer imao otvoren, iskren i ne baš lak razgovor sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas u Njujorku. Razgovarali smo više tema, od generala Mladića do situacije na Kosovu i Metohiji, ispunjavanje norme iz Briselskog sporazuma koja se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Razgovarali smo i o izborima u Srbiji, dodao je Vučić. Albanci koji žive u Sjedinjenim Državama protestovali su ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku zbog osuđujuće presude specijalizovanih vijeća u Hagu bivšim vođama terorističke OVK za ratne zločine. Nosili su transparente sa natpisima podrške osuđenima za ratne zločine kao i zastave i amblem takozvane OVK. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da je međunarodni poredak prestao da postoji. Evropska unija nije demokratska, na najviše i najvažnije funkcije se postavljaju ljudi u procesima koji nisu demokratski. To sve više i više ljudi vidi i osjeti i zato sve više i više na izborima glasa tako kako glasa, naglasio je Milanović. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i istakao da je sastanak prošao veoma dobro i da je trajao 3 sata. Saudici mogu da odahnu, Britanci stižu u pomoć. Britanija će rasporediti 1 avion Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva radi pružanja usluga odbrambenog dopunjavanja goriva u vazduhu. Vjerovatno će proći kao i svi kojima Britanija pomaže. Ruske vlasti optužile su Kijev da drži pod blokadom grad Aljoški u Hersonskoj oblasti. Ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik izjavio je da Ukrajina namjerno lišava civile hrane, vode, lijekova, struje, dok iz Kremlja poručuju da ruska vojska preduzima sve korake kako bi dopremila humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu. Ruske snage su napale i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. A onda bruka za FBI. Jedna od poznatijih hakerskih grupa, Shiny Hunters, tvrdi da je provalila u FBI i ukrala podatke o velikom broju sadašnjih i bivših zaposlenih, uključujući imena, kućne adrese, brojeve socijalnog osiguranja i podatke o radnim mjestima. Kao dokaz je ponudila snimak ekrana navodno hakovanog sajta za zapošljavanje FBI-a i uzorak podataka. Reuters nije mogao da potvrdi autentičnost snimka, ali je sajt za zapošljavanje FBI-a juče bio nedostupan. Borbeni pas indijske vojske prvi put u istoriji izveo je skok padobranom iz aviona, a za njim su bili njegov vodič i padobranac. Ova vježba proširuje upotrebu vojnih pasa u operacijama iz vazduha u neprijateljskim oblastima. Psi su već dugo bili dio indijskih vojnih operacija, posebno u borbi protiv terorizma i u misijama potrage. Naučnici za klimu procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi Super El Niño u narednih 6 mjeseci moglo umrijeti više od 450.000 ljudi. Veliki broj žrtava predviđa se zbog suša, šumskih požara i poplava koje redovno prate El Niño. Procjena smrtnosti odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine, do kada sežu trenutne temperaturne prognoze. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. a MLS klub Columbus Crew uručio je otkaz pomoćnom treneru Federiku Iguainu. Iguain, inače brat nekadašnjeg igrača Reala i Napolija i reprezentativca Argentine Gonzala, napao je sutkinju tokom meča razvojne lige, poslije čega je uslijedila oštra sankcija takmičenja, ali i kluba. Kako je navedeno, Iguain je poslije pomenutog meča uhvatio za ruku sutkinju i tom prilikom joj pored ostalog poručio: ne zaboravi da je ovo muški sport. U zapisnik je unijeto da je odbio da je pusti, iako je ona 3 puta to zahtijevala od njega. Na licu mjesta je zaradio direktan crveni karton, u međuvremenu mu je liga izrekla 2 meča suspenzije, a najgore po Iguaina je tek uslijedilo, klub mu je uručio otkaz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju i Zenici 18, u Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Neumu 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 21, u Hercegovini oko 25 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba. Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

ima, ima i to još dobra dva sata, ovo je onaj posebni kardio. Jutrošnja slika iz Počitelja podsjetila me o čemu treba da propijuckamo u kardio satu. Kaže, srce ga voli, a mi ga rijetko konzumiramo, sad mu je sezona. Aha, zdravlje srca ne počiva u apoteci, nego na pijaci. Jedno jesenje voće se izdvaja po nizu nekih hemikalija koje se u njemu nalaze, a koje su dobre za naš organizam. To i pored grožđa i dunja, većina ga je možda uzela dva puta u životu. Prvo zato što se malo češće čisti. Nar,

stavljamo u rakiju. Četiri zrela nara. Očistite naravno od onih bijelih ljuspica i korice da ostanu samo zrnca. Stavite fino u jednu lijepu teglu, nalijete litrom lozovače ili neke blage rakije. Štapić cimeta ili karamfilić za bogatiju aromu i ko voli slatko, između 150 i 300 grama šećera. Dakle, prvo sjemenke, pa šećer i onda to lagano izniječite da pusti sok, prelijete rakijom, ubacite začine koje rekoh, teglu zatvorite, stoji 3 sedmice na tamnom i hladnom, svaki drugi dan onako malo promućkate, e onda se procijedi, sipa u staklene flaše i imate liker koji je zdrav, a ima ukus da boli glava. Odmah naš vest iz Mostara prkosi, nar tamo uspjeva i divno izgleda. Neva nam se javila sa Ozrena, Berislav nas pozdravlja iz Ljubuškog, a joj gdje ste se sjetili skeleđije na Moravi, nema dalje najbolji ste, poznate mudrog, on se svega sjeti. Nema od nepismene manekenke dobre žene. Ne ulazim u to. Odakle ti ideja da je lozovača blaga rakija? Rekla sam lozovače ili neke blage rakije. Nemoj da brkamo lončiće. Pozdravi iz Mostara od jedne specijalne ekipe, kumovi iz Minhena. Milijana iz Brčkog, ima nas malo i u Danskoj. Sa nama i naša Ljubica, ona nas sluša u Hrvatskoj. Kaže, božanstveno je družiti se sa vama, pozdravljam generaciju koja se sjeća dok su bili djeca, pa kupi se kutija praška za veš, a unutra mala štipaljka, ona kvačica za veš kao poklon. To je bilo baš oduševljenje. A danas djeci šta god kupio, radost prođe isti tren. Ne sjećam se ovog praška, ali simpatično jeste. Vidosava nas pozdravlja iz Ohaja, kaže, poješće nas tehnologija blago nama, samo nek požuri. Aco pekar iz Brčkog. I da vidimo šta je ovo. Malo se analizirao tekst. Zagrlja ide u bukinje kod Tuzle. Đole sa nama, kaže, jesen je najljepše godišnje doba. Sve što dobijem na kilaži u maju ode zbog vrućine. Onda ste srećni. Pozdrav vama u Austriju. Sad jedna ruža.

bolje da niko ništa ne pita, nego da ja ne zaboravim. Nešto što bi nekima moglo da bude korisno i važno, na dionici autoputa 1 Doboj Jug Medakovo uvedena je naplata putarine, a iznosi su različiti u zavisnosti od toga kojoj kategoriji vozilo pripada. Dužina ove dionice između naplatnih mjesta je 6,2 km. E sad, putnički automobili koji pripadaju onoj prvoj kategoriji plaćaju putarinu od 80 feninga, motocikli 40 feninga, a cijena za ostale kategorije vozila iznosi između marke 60 i 3 marke i 20 i isti iznos primjenjuje se u oba smjera, dakle u pravcu Doboj-Jug Medakovo i Medakovo Doboj-Jug. Odluka je objavljena u službenom glasniku, dakle stupila je na snagu, pa ako koristite ovaj dio puta da znate da je od sad naplata putarine u toku. E sad, parkiranje. Vrlo problematično zna biti, nekad je gori izlazak sa parkinga, naročito ako ste vozačica, što bi se popularno danas reklo, a o tome svjedoči neobičan incident koji se dogodio u poljskom gradu Zakličinu. Gospođa pokušala da svojim automobilom izađe sa parkinga, samo pokušala, ali bolje da išla pješke. Međutim, ovaj jednostavni manevar pretvorio se u potpuni haos. Tokom pokušaja izlaska sa parkinga prvo je udarila u metalni stup. E onda, auto počeo iznenada da se kreće unazad, a ona, pretpostavljam, digla ruke i nije znala šta da radi, pa je oštetila više parkiranih vozila, tačnije 6. Cijeli događaj su zabilježile one sigurnosne kamere, policija stigla i sad pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo i zbog čega je automobil nakon udara u stup nastavio da se kreće unazad. Pa nije autonomno vozilo, pa da je ono nastavilo, nije pritisla kočnicu, to se desilo, a šta sad da radimo? Uglavnom, ljudi oduševljeni ovom varijantom, naravno bez žrtava, neke materijalne štete ima, ali kažu eto kako na izgled neki običan momenat može da se pretvori u kompletan haos. E sad, da je muško bilo za volanom, vjerovatno to ne bi bilo toliko interesantno i vjerovatno ne bi ni stiglo na mreže i u medije, ali pošto je žena, mora o tome malo da se poraspravlja. Naš dragi Branko pozdravlja, kaže, sa krajnjeg sjevera Norveške. Neka, Branko, nama je ovdje lijepo i toplo, iako je jesen počela, kako je gore, ako vam se bude dalo, vi otkuckajte i kakva je sad varijanta dan-noć. Jel prijatno živjeti tu? Pokušavam nekako da zamislim tu dugotrajnu noć ili dugotrajni dan, ali ne ide mi najbolje. Vlada nam se javio iz Dervente. Ljudići, svi koji ste tražili recept za ovaj liket, poslaću, ništa ne brinite. Srećka se javlja iz sela Tolisa Popa Save kod Modrić. Kaže, neću liker od kojeg će da boli glava. Pa ti nemoj pretjerati, glava neće da boli. Neđija iz Brčkog, pozdrav vama i radnoj ekipi jedne firme koja nam nije platila reklamu. Muzička može sutra u satu od 11 do 12, prije toga ne. Drena iz Prnjavora kaže, vi o lozi, a mi baš spremamo grožđe za lozu. Tako da sve će to da se iskoristi. Miroslav iz Tuzle kaže, joj nar, i boja i ukus, samo u Tuzli baš ne raste. Jedan mladić iz Gradiške, Mersada nas je pozdravila, svi nam činite život veselijim, zato da imate zdravlja i da nam živite dugo, da dočekate mnogo jeseni. Nešto od Kvake ste čuli, pozdrav ide u Počitelj ako se ja ne varam. Naša Vesna sluša u Travniku, a Mira je u Počitelju. Nisam vidjela Halid Bešić, a danas ga nije bilo na listi. Međutim, onaj Don Kikoc je nije našao da kaže kako to danas nije bilo Halida, nešto mi nije u redu. Sram te bilo. Zoran Kalezić je, kako je lepo u mome kraju.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima otvoren, iskren i nelak razgovor sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kajom Kalas u Njujorku. Razgovarali smo o više tema, od generala Mladića do situacije na Kosovu i Metohiji, ispunjavanja norme iz Briselskog sporazuma koja se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Razgovarali smo i o izborima u Srbiji, istakao je Vučić. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropsku uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević više puta je ukazao da se srpski jezik mora izjednačiti sa crnogorskim prije ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, istakao da je razgovor prošao veoma dobro. Saudici mogu da odahnu, Britanci stižu u pomoć. Britanija će rasporediti jedan avion Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva radi pružanja usluge odbrambenog dopunjavanja goriva u vazduhu. Vjerovatno će proći kao i svi kojima Britanija pomaže. Ruske vlasti optužile su Kijev da drži pod blokadom grada Ljoški u Hersonskoj oblasti. Ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik izjavio je da Ukrajina namjerno lišava civile hrane, vode, lijekova i struje, dok iz Kremlja poručuju da ruska vojska preduzima sve korake kako bi dopremila humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu. Ruske snage napale su i pogodile ratni brod koji je dostavljao vojni teret u luku Odesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. 8 civila je povrijeđeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Ruske oružane snage su napale skladište materijala za dronove i industrijski objekat u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadepul odlučno je odbacio poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa državama širom svijeta da istupe iz takozvanog Međunarodnog krivičnog suda. Sjedinjene Države ne priznaju Međunarodni krivični sud i sve češće uvode sankcije toj instituciji i njenim predstavnicima. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na 32%, što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri, jer su njegove stranačke kolege, republikanci, postali nezadovoljni načinom na koji se nosi sa troškovima života usred nepopularnog rata sa Iranom. Ovo je pokazalo novo istraživanje agencija Reuters i Ipsos. Trump je sada gori i od Bidena, kojem je najniža stopa podrške iznosila 35% krajem oktobra 2024. godine. Uragan Polo dostigao je kategoriju 5 nakon ekstremno brzog jačanja u Tihom okeanu kod obale Meksika sa vjetrovima koji su dostigli 290 km na sat. Najveća opasnost su obilne padavine koje bi mogle da izazovu poplave i klizišta opasna po život.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Još samo malo je ostalo do početka nove sezone u Euroligi. Dan prije prvih utakmica na zvaničnom sajtu je objavljena lista favorita, takozvani Power Rankings. Eksperti Euroligi su sastavili listu na osnovu onoga što misle da će timovi uraditi ove sezone. Na prvom mjestu je Real Madrid, zahvaljujući učinku na Superkupu. Za sada je na drugoj poziciji Panathinaikos, a odmah iza njegov najveći rival Olympiakos. Slijede Fenerbahče, Dubai i Anadolu Efes. Na sedmoj poziciji poziciji za sada je Hapoel iz Tel Aviva, dok je na osmoj Žalgiris. Deveto mjesto dijeli Crvena zvezda, Meridian Bet i Olimpija. Iza njih su Valencija i Makabi, dok je Partizan za sada na 13. mjestu. Na pozicijama ispod su Barcelona, Pariz, Bayern, Bešiktaš, Asvel, Virtus i Baskonija. Naravno, ovo su samo pretpostavke prije početka sezone, a vidjet ćemo ko će prijatno, a ko neprijatno iznenaditi kada takmičenje krene. Redakcija specijalizovanog turskog portala Eurohoops pred start euroligaške sezone odlučili su da sastave spisak 50 najboljih igrača u elitnom evropskom takmičenju. Na njemu se nalaze tri igrača Crvene zvezde Meridian Bet, Čima Moneke na 50. mjestu, Jordan Vora na 44. i Jared Butler na 39. Od prvotimaca Partizana tu je Karlik Jones koji je zauzeo 19. mjesto i dva srpska košarkaša našla su se na listi. Vasilije Micić je 41. i Nikola Milutinov 7. Na prvom mjestu je bugarski internacionalac Saša Vezenkov, drugi je Kendrick Nunn iz Panathinaikosa, Edvan Fourier iz Olympiakosa na trećoj poziciji, na četvrtoj Nigel Hayes iz Panathinaikosa i peti je Jean Montero iz Olympiakosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 24. septembar, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje će tokom dana i noći na petak donijeti kišu. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 18 do 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Svima nas ima još u ovom satu, mili moji ljudi, u kojem putujemo, a vidim ima i vas. Nekad pomislim da sam i samoj sebi dosadila, onda pogledam vaše poruke i ne vjerujem. Nekako vas je sve više i javljate se iz nekih mjesta iz kojih dosad niste, a to posebno znači. I hvala vam puno. E sad ćemo putovati u jedno od omiljenih mjesta na svijetu, Veneciju. Samo bi to moglo da postane puno skuplje. Vlasti Venecije razmatraju povećanje turističke ulaznice i primjenu na duži period u godini, kao i povećanje ovog dnevnog iznosa na 30 evra, kažu visoki zvaničnici ove italijanske opštine. Smatraju da je trenutna naknada između 5 i 10 evra preniska za borbu protiv prekomjernog turizma. Kažu, tražili su povećanje na 50 evra, ali dogovaraju se da to bude 30 bar za narednu godinu. Inače, ova turistička taksa koja se primjenjuje samo na dnevne posjetioce uvedena je 2024. i u to vrijeme Venecija bila prva na planeti koja je uradila tako nešto. Omogućavaju oni neke popuste, ako rezervišete unaprijed možete da dobijete nižu cijenu, a u gradu koji dugo pati od prekomjernog turizma i Znate od čega? Lokalni zvaničnici navode da ova mjera ima za cilj da podstakne posjetioce da izbjegavaju špicu godini, kao što je recimo 1. maj. E onda i čitavo ljeto, depopulacija je izraz, znači smanjenje broja stanovnika, samo kad ja hoću da izgovorim sve u dahu. E sad da vidim još šta ste pisali, naša Lili iz Doboja, a Ida nam se javila iz Vlasenice. Ma ne zapinji. Raja iz Broda, veliki zagrlja, ide u Brod. Husein nas sluša u Bihaću. Jedna Nada sa nama, trebalo bi da je u Prijedoru. Lelica je u Smederevu. Naša Slavica pozdravlja iz Gradiške. Jedna Olgica sa nama iz Hrvatske. Nura nam se javila iz Novog Sada. Onda Dragan sa nama, Dragan pozdravlja iz istočnog Sarajeva. Danica je u Valjevu. Naša Dina u Sanskom mostu. U Delčevu nas sluša Loze. Jasminka je u Velikoj Kladuši. Jedna Janja pozdravila iz Hrvatske. Ramiza iz Kaknja. Onda nam je tu jedna Džemka, ali zaboravila napisati gdje se slušamo, pa ispravite to ako vam nije problem. Jaca je u Malmeu, Šabić je u Cazinu, Mirjana u Gunji u Hrvatskoj, Omer nas je pozdravio iz Bijeljine, Ljiljana iz Zagreba iz Hrvatske, Marina sluša u Kotoru u Crnoj Gori. Nevjerovatni ste. Naš Azra je u Zenici, Jasminka u Gradiški, Zora nas pozdravila iz Semića ili Šemića, pa naša Zorka iz Šapca, Milomirka je u Banja Luci, Vlado se javio iz Zenice, tu je i naš Admir iz Sarajeva, Slobodan nas sluša u Kopru, Ivanka je u Slavonskom Brodu, Dragana u Vršcu, Aida pozdravila iz Bosanskog Petrovca, u Surdulici nam je Mirjana, nema nam dugo naše Vesne iz Surdulice, nadam se da je dobro. Još jedna Aida, ova iz Zavidovića. Remzo pozdravio iz Tine, Merima iz Sanskog mosta, Milorad iz Indije. Kata se javila iz Doboja, Maki iz Gornje Vidovske kod Kladuše. Volimo vas iz čista mira, kaže Azra iz Visokog. Daniela, Hugo i Betan iz Švedske, vi ste mi omiljena ekipa. Inače, Hugo i Betan su kučići. Mišo pozdravio iz Prnjavora, naša Ljubica iz Banja Luke, Edis u Sarajevu. Dakle, danas se volimo iz Sarajeva. Kaže, briši kući, više te ni sopstveni jezik ne sluša. Ermin je u Tuzli. Aha, evo nas u Veneciji sa našom Gocom. Odakle sam ja, pita Sadeta. Uvijek me, Švedska ili Norveška, Sadeta, ne znam.

0: Sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ova srijeda bila umjereno do pretežno oblačna, meteorolozi kažu očekuje nas postepeno razvedravanje. Jedino u Hercegovini nema potrebe za razvedravanjem jer je od jutro sunčana. Samo u Zenici sa indeksom 55 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 48 koliko je u Trebinju, vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1006 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, 18 stepeni u Tuzli i Zenici, 19 izmjereno u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, na 22. podioku Neum i Trebinje, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 23. Sutra četvrtak, 24. septembar, sunčan uz postepeno naoblačenje koje će tokom dana i noći na petak donijeti kišu. Jutarnje temperature od 5 do 14, a dnevne od 18 do 26 stepeni. Petak će biti pretežno oblačan u jutarnjim satima i dio prije podneva sa kišom, a poslije podne rijetki lokalni pljuskovi u centralnim područjima i Podrinju. Jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 14 do 20 u Hercegovini 24 stepena. Subota, prvi dan vikenda, 26. septembar, umjereno do pretežno oblačna, tokom dana razvedravanje. Jedino Hercegovina, čitav dan sunčana. Jutarnje temperature od 6 do 16, a dnevne od 16 do 22 u Hercegovini i 27 stepeni.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrene torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Telekom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 23. septembar. Savjetnik predsjednika Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je sramotno i duboko licemjerno da hrvatski premijer Andrej Plenković sa govornice Ujedinjenih nacija drži lekcije Srbiji o eurointegracijama, dok istovremeno njegova vlast otvoreno opstruiše regionalnu saradnju i rehabilituje ustaške simbole. Dodao je da bi Plenković konačno mogao da se pozabavi rješavanjem nagomilanih problema u sopstvenom dvorištu i suočavanjem sa sopstvenom istorijom, umjesto što posjećuje Thompsonove koncerte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz izjavili su da je u izraelskom napadu u Khan Yunisu ubijen Muhammed Abu Alvan, za kojeg tvrde da je bio šef finansijskog odjela Hamasa. Iran je obnovio oko 50% oštećenih proizvodnih kapaciteta na gasnom polju Južni Pars, rekao je zamjenik ministra nafte i dodao da će svi planirani radovi na obnovi biti završeni prije početka zime. Turska je spremna da bude domaćin sastanka predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina i da pruži neophodnu pomoć ako se Washington i Moskva obrate Ankari sa odgovarajućim zahtjevom, rekao izvor u turskom kabinetu. Za to vrijeme ruske snage su uspostavile kontrolu nad još dva naselja u Harkovskoj oblasti, a u ruskim napadima na Kijev poginule su dvije osobe, dok je broj ranjenih porastao na 25. Premijerka Japana Sanae Takaichi poručila je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će Japan nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kroz sankcije. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da cijene goriva u Europi rastu, dok Europska unija stalno usmjerava pažnju na Ukrajinu. Naglasio je da Europska unija može da pronađe stotine milijardi evra za podršku ratu u Ukrajini, ali da ne može ni da održi sastanak zbog visokih cijena goriva. Fico je istakao i da se od država članica očekuje da same uvedu mjere kojima bi građanima nadoknadile dio troškova i ublažile pritisak visokih cijena na njihove kućne budžete.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Carlos Alcaraz vjeruje da će Aleksandar Zverev biti ogromno oružje tima Europe na predstojećem Laver Cupu u Londonu, a Njemca je opisao kao vjerovatno najboljeg tenisera svijeta u ovom trenutku. Pored Alcaraza i Zvereva za Europu će igrati Koboli, Hodar, Menšik i Rud, dok će Artur Ferri biti rezerva. Tim svijeta predvode Alex de Minaur i Taylor Fritz uz Lernana Tijena, Brendona Nakashimu, Aleksandra Bublika i Francisa Cerundola. Ovogodišnji Laver Cup igra se u O2 areni u Londonu, a takmičenje počinje u petak. Kineska plivačka senzacija Yu Zid, koja ima samo 13 godina, osvojila je danas svoju treću zlatnu medalju na azijskim igrama. Mlada kineskinja bila je najbolja u disciplini 400 metara mješovito, a prethodno je osvojila zlato na 200 metara leptir i 200 metara mješovito, što su njeni rezultati u obe discipline koji su je približili svjetskom rekordu. Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se danas u polufinale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kg. Ćirković je savladala tursku bokserku rezultatom 3-2 i ovim trijumfom već obezbijedila najmanje bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Srpska bokserka će se u polufinalu boriti protiv Ruskinje Anastasije Kol. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Zenici sa indeksom 55 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 48 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 14 u Sarajevu, 18 stepeni u Tuzli i Zenici, 19 u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 22 izmjereno u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 23. Sutra četvrtak, 23. septembar, sunčan uz postepeno na oblačenje koje će tokom dana i noći na petak donijeti kišu. Jutarnje temperature sutra od 5 do 14, a dnevne od 18 pa do 26 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz KOR kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45,

0: Beogradski izbori 2026.
1: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Uvijek. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo trajna kobasica 590 grama Petito 8,99, omekšivač za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, skuša salata Mediterana 160 grama Petito 2,99, zobene pahuljice 500 grama Bonavita 1,19, mikse sa posudom 8 brzina Zilan 135 maraka Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
4: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska. I obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i Cen vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenbih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti Premium Card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
2: Vidimo se.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
7: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo, samo mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?